0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tisdag huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta. Tällä kertaa Norrköpingin radiotalolta. Kello on juuri lyönyt 6, on tiistai ja 1. syyskuuta. Eli joko on aika fiilistellä syksyä? Ehkä se näin on, mutta oli vuoden aika mikä tahansa. Yksi asia on varma, nimittäin se, että suoraa lähetystä, eli tätä Sveriges Radio Finskan aamua, tulee tuutista seuraavat 3 tuntia, aina 9 asti. Ja tähän lähetykseen mahtuu tuttuun tapaan monen moista. Kuullaan siitä, mitä mieltä puoluejohtajat ovat suomen kielen opetuksesta täällä Ruotsissa. Ja jos tuolla teillä liikkuu, niin usein sitä ajattelee, että minkälaista on istua rekan ratissa ja ajaa siellä pitkää päivää. Rekkamiehen ammatti on sellainen, mihin liittyy vieläkin ehkä vähän mystiikkaa ja ehkä vähän romantiikkaakin. Tänään tavataan rekkakuski Jesse Kaipia, joka on ajanut rekkaa ammatikseen 10 vuotta. Ja tällä hetkellä reitti kulkee Helsingin ja Tukholman välillä. Värmlannissa on viime viikolla tehty arkeologisia kaivauksia, todennäköisesti yhdellä vanhimmista suomalaistiloista Värmlannissa. Eli kuullaan siitä, mitä Värmlannin metsäsuomalaisista oikein tiedetään ja minkälaisia löytöjä kaivauksista oikein löytyi. Värmlannin museon arkeologi Johan Rickardsson kertoo siitä meille. Tietenkin myös paljon muuta, mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa. Tänään muuten retrobiisin tiimoilta fiilistellään dingoa, mutta ei kuitenkaan soiteta dingoa. Siinäpä arvoitusta kerraksien. Ja sää syyskuun ensimmäisenä tiistaina näyttää siltä, että pilvet hallitsevat Götenmaalla ja eteläisellä Svejanmaalla. Aurinkokin saattaa kuitenkin pilkahtaa, mutta myös paikallisia sadekuuroja saattaa esiintyä. Pohjoisella Svejanmaalla ja eteläisessä Norrlannissa luvassa enimmäkseen aurinkoista. Ja Pohjois-Norrlannissa on luvassa pilvistä ja sateista, mutta sade heikkenee päivän mittaan etelästä alkaen ja myöskin pilvisyys vähenee. Lämpötilat etelässä 16-20 ja pohjoisessa 14-18 astetta. Tunturialueella hiukan viileämpää. Eli sellaista syyskuun ensimmäisen säätä luvassa ja nyt on luvassa 3 tuntia aamua. Tavallisen radion kautta tämä ohjelma kuuluu tuonne 6:30 ja tietenkin koko ajan tuolta Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan, juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 1. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Pirkka.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Gottfried.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Samuel. Sam.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Birki.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Simeoni, Simana, Joosua.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Jaakko Kulta ja norjalaista puuta ensimmäisenä täällä syyskuisessa aamussa. Ja nyt laitetaan muuten piuhat kiinni tuonne Göteborgiin. Siellä aamun uutistoimittaja Janne Saariston. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, Janne, aamun uutisista.
1: Joo, äärioikeistolaiset tilit saavat toimia täysin avoimesti TikTokissa, vaikka se rikkoo EU:n lainsäädäntöä. Ja eilisen Kristallen gaalassa ei tällä kertaa tullut palkintoja suomalaisille tai suomalaistaustaisille. Ja lopuksi EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen kotikaupunki.
0: Ihanko totta?
1: Joo, aivan, jos et tiennyt.
0: No niin, no sehän siitä oli kiistaa, että onko se vai ei, että joku haastoi ilmeisesti Rovaniemen oikeuteen tästä, että saako se nyt oikeasti olla joulupukin nyt kotikaupunki.
1: Aivan, ja nyt se saa siis EUn mukaan.
0: Mun käsittääkseni siellä Rovaniemellä asuu nykyään useampia joulupukkia, ettei kaikkien tarvitse jonottaa saman joulupukin pakeille.
1: Laiteta samoja kaikkia, niin kuin alla egi sama kori, miten sanotaan.
0: Niinpä. Että kyllä ne täytyy olla joulupukillakin apulaisia, tai semmoisia look-alike-apulaisia. Kiitos Janne, eli uutiset sitten puoli seitsemältä, eikö niin?
1: Aivan niin.
0: Ja tämä aamu puhutaan siis hetken kuluttua siitä, että Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksesta täällä Ruotsissa, mutta ehkä voisi laittaa vähän musiikkia tähän väliin ennen sitä. Kuunnellaan Pykäriä ja Bambi Kalliota.

0: kellot. Pykäri ja pompikallio täällä. Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 11 minuuttia yli 6 ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta ja tervetuloa mukaan tänne aamun lähetykseen äänessä täällä tänään minä Milla Eronen Norrköpingin radiotalolta. Ja ensimmäinen syyskuuta, kyllähän se nyt pistää miettimään, että ehkä se syksy sieltä tulee pikkuhiljaa, vaikka lämpötilat ainakin vielä tänään ovat vähän semmoiset alkukesäiset, ehkä voi sanoa näin. Ei hirveän kylmää ole vielä luvassa missään. Mutta nyt asiasta 13. Suomen ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo 4. vuosisadan ajan. Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta yli 20 vuotta, mutta ehdotuksia vähemmistökielten opetuksen vähimmäismäärästä ei ole toteutettu. Sveriges Radio Finska kysyi kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, haluavatko he ratkaista ongelman, ja nyt kuulemme, mitä he vastasivat.
1: Oletteko valmiita?
2: Vain 2 valtiopäiväpuolueen johtajalla on selvä tavoite lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
3: Mikä siinä on?
2: Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
4: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det här fallet.
3: Muistatteko te, mitä tässä kirjassa tapahtui viimeksi?
2: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja vähemmistökielten kouluopetukseen sekä lähettämällä kyselyn puolueille että haastattelemalla niiden johtajia. Kaikkein konkreettisimman ehdotuksen esittää keskustapuolueen johtaja Elisabeth Thand Ringqvist. Hän sanoo ajavansa vähintään 3 tunnin opetusta vähemmistökielissä seuraavan vaalikauden aikana. Kristillisdemokraattien Ebba Busch lähtee lähes samalle linjalle.
5: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
2: Sveriges Radio Finskan viime vuonna tekemä selvitys osoitti, että suurin osa peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevista oppilaista saa opetusta korkeintaan 1 tunnin viikossa.
6: Yes.
2: Keskustan ja kristillisdemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue haluavat nostaa suomen opetuksen määrää. Vasemmistopuolueen Nooshi Dadgostar.
7: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt.
8: Nyt kannattaa minä puhuta. Mm-hmm.
3: Muistatte, mitkä oli vastakohdat?
2: Sosiaalidemokraatit ja liberaalit eivät lupaa lisätä vähemmistökielten opetusmäärää, vaikka ne muuten suhtautuvat myönteisesti vähemmistökielten opetukseen. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.
9: Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. Det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Då har vi inte tagit ställning till.
10: Kuka haluaa paperit?
2: Kuluneella vaalikaudella Ulf Kristerssonin hallitus hylkäsi selvityksen, jossa ehdotettiin suomen kielen äidinkielen opetukseen vähimmäistuntimäärää.
10: Ja nyt muistakaa.
2: Myöskään ensi vaalikaudella moderaatit eivät halua lisätä opetusta. Moderaattijohtaja ja pääministeri Ulf Kristersson.
11: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
2: Sekä moderaatit että ruotsidemokraatit sanovat Sveriges Radio Finskan kyselyssä vastustavansa ehdotusta vähemmistökielen opetuksen minimimäärästä. Ulf Kristersson torjuu Euroopan neuvoston 20 vuotta jatkuneen kritiikin siitä, että opetusta on liian vähän.
11: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
12: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
2: Valtiotieteen tohtori Nina Carlson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Carlson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät suomen opetusta.
12: Eli se niin kuin näyttää sitä, että nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
2: Vaikka puoluejohtajat puhuvat suomen ja muiden vähemmistökielten tärkeydestä, ei ole varmaa, että sanat näkyvät teoissa ja resursseissa.
12: Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
2: Nina Carlsonin mukaan puolueiden ja puoluejohtajien kannanotot viittaavat siihen, että punavihreä oppositio priorisoisi vähemmistökysymyksiä enemmän kuin nykyinen porvarihallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit.
1: F1, ollaanko me valmiita taas?
2: Mutta vaikka valta vaihtuisikin, oppilaat eivät välttämättä ensi vaalikaudellakaan saa enempää Suomen opetusta kuin nyt.
12: No se jää nähtäväksi, mutta ei välttämättä saa. Että se on sitten neuvottelukysymys, että paljon nämä pienemmät puolueet saa läpi sitä omaa politiikkaa ja kuinka paljon he haluaa myös niin kuin priorisoida tätä kysymystä, nämä pienemmät puolueet, että voi jäädä haaveeksi.
2: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: 10 vuotta on täälläkin biisillä jo mittarissa. Sanni ja Vahinko täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 6:20. Ja muuten vaikka perjantai tuntuu ehkä vielä vähän kaukaiselta, niin perjantai kuitenkin löytyy täältä tämänkin viikon loppupäästä.
1: Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantainen ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

0: Sellaista rautalankaa aamuun, Mary Ann Hawkins ja Stepa, vai onkohan ne sama henkilö tai bändi, en tiedä tästä. Beatlesin viisaat sanat oli biisin nimi kuitenkin, ja kuuntelet tietenkin Sveriges Radio Finskan aamua näin syyskuun ensimmäisenä aamuna vuonna 2026. Tämäkin hetki tulee ja menee, eikä enää ikinä palaa, mutta tämä aamuhan näyttää oikein mukavalta ja hetken kuluttua muuten sitten sen luvatun arvoituksellisen, ei dingoa, mutta melkein dingoa tai ainakin vähän tämmöistä dingo-fiilistä jollain tavalla retrobiisin aika. Ja sen takia muuten, että dingoa pääsee fiilistelemään ihan livenä tällä viikolla täällä Ruotsin kamaralla. Perjantaina dingo esiintyy nimittäin Tukholman Debaserissa. Elikkä saattaa olla näin, että nyt on jo retrobiisin aika.
1: Retrobiisi.
0: Ja kuten tuossa lupailin, niin vähän tällaista dingo-aiheista musiikkia tänään luvassa ja myöskin syyskuista tunnelmaa. Dingon alkuperäiskokoonpano nimittäin kuului myöskin Eve, basisti, joka erosi dingosta esikoislevyn jälkeen ja jätti tämän teini-idolin uran ja ryhtyi sooloartistiksi. Dingo ei kuitenkaan ollut Even ensimmäinen bändi, vaan jo 70-80-lukujen vaihteessa hän vaikutti porilaisessa punk-bändissä nimeltään Rebel. Eikä dingosta eroaminenkaan ollut ikuista, koska Eve päätyi takaisin dingon riveihin 6 vuodeksi alkaen 2002. Mutta palataan Even soolouran aikaan vuonna reilut 30 vuotta sitten, 1995. Silloin ilmestyi Even soolo-albumi Kuun poika Luka ja laitetaan siltä levyltä toinen raita soimaan.

0: Nyt fiilisteltiin tätä juuri alkanutta syyskuuta. Ja siitä lauloi meille Eve, koko nimeltään Jarkko Juhani Eve. Ja syyskuu oli muuten tämän aamun retrobiisin nimi. Ja vaikka tämä biisi on 90-luvun puolesta välistä, niin aika kasarilta kuitenkin kuulosti. Ja Eve muuten aloitti uuden musiikin julkaisun 3 vuotta sitten. Ja sitten 5. soolo-albumi Viimeinen Mohikaani julkaistiin 27. maaliskuuta tänä vuonna. Ja vaikka Eve ei tällä kertaa ole Dingon kokoonpanossa mukana, niin Dingoa voi muuten mennä dikkailemaan Tukholman Debaserissa tänä perjantaina ja sitten lauantaina on Göteborgin Pusterviikin vuoro. Eli silloin voi mennä sitten sinne vaikkapa sifonkihuivit ranteissa ja rannekorut kilisten ja myöskin tämmöiset pitsihansikkaat kädessä, niin sinne voi mennä sitten fiilistelemään vaikkapa Nahkatakkista tyttöä ja muita Dingon iki-ihania hittejä. Ainakin kuuluvat omaan lapsuuteni ja nuoruuteni hyvin vahvasti. Kello lähestyy 6:30 ja se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Nyt on vuorossa uutiset. Vain harva valtiopäiväpuolue on valmis myöntämään kunnille erityistukea kaksikielisen opetuksen järjestämiseen. Sveriges Radio Finskan puolueelle lähettämässä kyselyssä niin kutsutun stimulanssirahan myöntämistä kunnille kannattavat täysin ainoastaan liberaalit ja ympäristöpuolue. Moderaatit, sosiaalidemokraatit ja ruotsidemokraatit vastustavat ajatusta. Keskustapuolue on varovaisen myönteinen. Kristillisdemokraatit ja vasemmistopuolue taas eivät ota kantaa asiaan. Kaksikieliset suomi-ruotsi-luokat ovat lähes hävinneet Ruotsista. Tänä syksynä niitä on enää Haaningissa ja Västeråsissa. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut valtiotieteen tohtori Nina Karlsson, joka on tutustunut Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastatteluihin. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
2: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
1: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta.
2: Ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
1: Toimittaja oli Kaisa Vuonokari. Äärioikeistolaiset tilit saavat toimia täysin avoimesti TikTokissa, vaikka se rikkoo EU:n lainsäädäntöä ja alustan omia ohjeita. Petri Nyheterin tekemä selvitys osoittaa myös, kuinka tilien takana olevat tekijät voivat kiertää sääntöjä ja ostaa mainoksia TikTokilta sekä Facebookin omistajalta Metalta. EU on vahvistanut, että Rovaniemi on joulupukin virallinen pääkaupunki. Asiasta päätti EU:n teollisuus- ja tekijänoikeusvirasto. Päätös tarkoittaa, että mikään muu kaupunki kuin Rovaniemi ei saa kutsua itseään joulupukin kotikaupungiksi. Taustalla on joulupukin kotikaupunkitavaramerkkiä koskeva mitätöintihakemus. Hollantilainen toimittaja Lex Boon haastoi viime vuonna joulupukin tavaramerkin, sillä hänen mielestään satuhahmon kotikaupunki saa olla missä vain. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tänä aamuna toimittaa Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Huomenta, huomenta. Kello on 6:33 ja se tarkoittaa sitä, että tuossa vajaan 2 minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digipuolelle. Eli jos tavallista radioaparaattia kuuntelet, niin nyt sieltä sitten äkkiä Sveriges Radio-sovellus soimaan. Tai kotisivunkin kautta voi kuunnella Sveriges Radio Finska. Löydät sen sieltä appista tai netistä tai monesta muustakin paikasta, mutta nämä on ainakin 2 semmoista hyvää tapaa kuunnella tätä aamua. joka jatkuu suorana täältä Norrköpingin radiotalolta aina tuonne 9 asti. Elikkä aamua vain kuuntelemaan sitten sinne sovelluksen kautta. Ja tänään on tiistai 1. syyskuuta ja ei tässä nyt vielä ole semmoinen fiilis kuitenkaan, että syksy on tulossa. On vielä aika lämmintä ja vähän semmoista melkein kesäistäkin. Ehkä vielä voisi käydä vaikka uimassa, vaikka ei varsinaista semmoista intiaani kesää korkeilla lämpötiloilla vielä tässä ole. Mutta kesäfiilis jatkuu, vaikka syksy on jo ovella. Näinhän se voisi tiivistää. Tässä lähetyksessä luvassa monenmoista kuullaan, millaista on istua rekan ratissa ja ajaa pitkää päivää. Ismo Varonen on käynyt rekkakuski Jesse Kaipian kyydissä ja kuullaan siitä muuten 7 jälkeen. Ja sitten 8 jälkeen kuullaan Värmlannissa viime viikolla tehdyistä arkeologisista kaivauksista, jotka tehtiin todennäköisesti yhdellä vanhimmista suomalaistiloista siellä Värmlannissa. Elikkä metsäsuomalaisista on kyse, kuullaan siitä sitten 8 jälkeen. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, minä olen Milla Eronen ja pidän sinulle seuraa aina 9 asti. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Suven hertas ja hempeä aika, se kestävi hetken vaan. Mutta aina ei seksi se rinnan voi velloa aaltoa maan. Se oli kuulkaa Eino Leinoa se, keskemän osa runosta jo pilvihin taivas peittyy. Ajattelin, että nyt kun syyskuu on saapunut, niin kunnioitetaan sitä ja toivotetaan tervetulleeksi oikein runon muodossa ja samalla nostetaan rimaa sen verran ylös tässä ohjelmassa, että se aalto pääsee tarvittaessa tästä eteenpäin kätevästi kulkemaan. Tämä on Finska iltapäivä, suora lähetys Tukholmasta ja studiossa Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Tarjolla tänään suomalaisomisteisen Neovan turpeen nosto. Krimsoosin suolla on joutunut useaan otteeseen ilmastoaktivistien häirinnän kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeen nostoa tuolla alueella. Toimittajana tuossa jutussa on Jasmin Fuladi. Värmlannissa ollaan reilun viikon ajan kaivettu esiin suomalaistilojen historiaa. Kyseessä on ensimmäiset arkeologiset kaivaukset metsäsuomalaisten varhaisasutusta koskien sitten 1990-luvun. Värmlannin museo on hankkeen takana ja kohteena on ollut Mäkikylän suomalaistila Tuusbyn kunnassa. Jutussa toimittajana on Milla Eronen. Suomi ja muiden kansallisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo neljännesvuosisadan ajan. Sveriges Radio Finska kysyikin kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, haluatko he ratkaista tämän ongelman. Puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös siellä paikalliselta Suomi-seuralta. Meidän toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla. Vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Mutta ennen kaikkea tätä kuultavaa tapaamme Tukholman poliisin alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen. Hän siis työskentelee Tukholmassa ja Kungsholmenilla. Minä tapasin hänet heti seurana lauantaa-aamuna tuon Fagerstan kouluiskun jälkeen. Eli haastattelussa totta kai juuri tuon traagisen tapahtuman tilanteet nousi heti keskustelun aiheeksi. Mutta toki myös muista ennen kaikkea hänen työkuvansa liittyvistä asioista juteltiin. Hyvin mielenkiintoisia tarinoita siellä. Jarin haastattelut kuulet tämän ensimmäisen tunnin aikana. Ja uutisia meille toimittaa tämän iltapäivän Elsa Mäklin. Lyödään musaa tiskiin ensin tässä lyytiä seitsemän kukkaan.

0: Lyyti oli se. Elsa Macklin on studiossa ja on aika katsella vähän sitä uutismaailmaa, miltä se näyttää.
1: Joo, no nyt on tullut yllätysuutinen Suomesta, kun Kerttu Niskanen on kertonut lopettavansa hiihtouransa. Ja sitten tilastoja on tullut siitä, että Suomi on yhä Euroopan ykkösenä työttömyystilastoissa ja Ruotsi siellä kolmannella sijalla. Ja sitten kuullaan uutisissa myös siitä, miten Fagerstan suomalainen seura on tukenut Fagerstan koulusurmassa menehtyneen tytön isää.
0: Näistä siis lisää kello 14.

Abrö ja Kledos yhteistyössä ja Amor Amor homma oli siinä. Käydään vielä ohikulkumatkalla J. Karjalaisen kanssa ennen kuin tapaamme sitten Jari Kalliorinteen.

J. Karjalainen musisoi siinä ohikulkumatkalla oli laulun nimi. Perjantaina elokuun 21. päivänä Fagerstan Brinells-kouluun kohdistuneessa kouluiskussa kuoli 17-vuotias tyttö. Lisäksi 3 muuta henkilöä loukkaantui. Teosta epäiltynä pidätettiin heti teon jälkeen koulua aiemmin käynyt 18-vuotias mies. Myös Tukholmassa yksi nuori mies on pidätetty avunannosta Fagerstan kouluiskuun liittyen. Minä tapasin Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen lauantai-aamuna, kun tuosta traagisesta tapahtumasta oli kulunut alle vuorokausi. Kuulemme, mitä ajatuksia Jari Kalliorinteellä oli Fagerstan kouluiskusta sekä samana iltapäivänä Göteborgissa oikeusministeri Gunnar Strömmerin kohdistuneesta uhkatilanteesta viikonlopun päivystyksen alkaessa. Mutta tämän traagisen tapauksen lisäksi keskustelimme myös, minkälaista poliisin työ on Tukholmassa, kuinka nyt käytävät vaalit näkyvät poliisin työssä jalkapallohuliganismista, kybervaikuttamisesta ja muista teemoista, jotka Jarin työhön vaikuttavat. Ja totta kai myös siitä, kuinka Jari päättyi ammattiinsa. Mutta aivan aluksi palaamme vielä Fagerstan kouluiskun jälkeiseen lauantai-aamuun.

0: Tässä istuskellaan Tukholman poliisitalon edustalla ja mulla on vieressä tässä Tukholman alueellisen johtokeskuksen päivystävä esimies Jari Kalliorinne. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Huomenta sanoon, koska tämä haastattelu tehdään siis 22. päivä lauantaina ja kello on rapiat 9. Miten se on aamu lähtenyt käyntiin?
1: No ihan hyvin. Täällä on Tukholman alueella on rauhallista. Että nyt ei ole niin paljon tehtäviä käynnissä.
0: Ja eilinen ilta, kesäinen, elokuinen ilta meni Tukholmassa?
1: Meni hyvin. On ollut hälytystehtäviä, mutta ei ole mitään erikoista siinä mielessä ollut Tukholmassa.
0: Mutta Jari, eilen oli sitten, kun mennään tuonne Fagersta ja oikeastaan myöskin Göteborgissa, jos voit jotain sanoa tuosta Fagerstan kouluiskusta. Sillä tuli yksi ihminen kuoli ja sitten pari-kolme loukkaantua vakavastikin, niin millä silmillä sä, Jari, katoit tuota tilannetta täällä Tukholmasta päin?
1: No mähän olen seurannut tätä niin kuin lehdistöstä ja netistä, että mä en ole aktiivistun työn puolesta ja en ollut yhteydessä siinä. Mutta tietysti sehän vaikuttaa meihin eri tavoilla, vaikka me ei olla tässä vaiheessa ollut avustettu niin kuin Region Mitt, missä se on nyt tapahtunut, tämä Fagerstan tapaus. Ei ole meille tullut vielä mitään avunpyyntöä, kysymystä sieltä. Me seurataan tilannetta ja autetaan, jos on mahdollista.
0: Nämähän on tuommoisia hirveitä tilanteita periaatteessa, niin kun ajatellaan yhteiskuntaa ja sieltä minkälainen turvattomuustunne siellä tulee. Sä sanoit, että te olitte kuitenkin valmiussa täällä, että jos jotain olisi toivottu sieltä, niin mitään äkkiä olisi täältä Tukholmasta tullut apuja sinne?
1: Me voidaan lyhyellä aika niin kuin spannilla lähettää apua, kaikenlaista, siis mitä voi kysymykseen tulla, että niin kuin teknistä tai insatsförmåga tai jotain semmoista.
0: Miten paljon tuo Örebro helmikuu 2025 traaginen kouluisku, niin onko sen jälkeen tapahtunut jotain poliisilla, että oletko jotenkin miettineet strategioita uudelleen, kun tämmöisiä näköjään kuitenkin ikävä kyllä tulee vastaan aina enemmän tai myöhemmin?
1: En osaa sanoa, jos se erikoisemmin on sen jälkeen. Meillä on ollut aikaisemminkin valmius tämmöisiin tapahtumiin ja me harjoitellaan kentällä sekä johdossa täällä niin kuin johtokeskuksessa, että tämmöisiä iskuja erilaisia, niihin meillä on valmius toimintaan.
0: Ja nyt kun eletään vaaliaikoja, varmaan tämäkin vaikuttaa vähän teidän työhön ja tosiaan oikeusministeri Gunnar Strömmeriä kohtaan koettiin tämmöinen uhkaava tilanne Göteborgissa, en piti siellä tätä vaaliturneetaan. Minkälaisia haasteita tämmöinen tuo ja mitä sä ajattelet tuosta tilanteesta, kun nyt on vielä muutama viikko siihen, kun vaaleja ruvetaan, tulee tämä vaalipäivä?
1: No meillähän on ollut jo kauan aikaa tämä vaalikommentiering, tai se on niin kuin meillä sanotaan särskild händelse. Siinä on erikoinen johto ja siis partioita myös on niin kuin ainoastaan tämän työn parissa jo kauan ollut. Että siihen ollaan kanssa niin kuin planeerattu ja tehdään työtä päivittäin.
0: No teettekö sitten paljon yhteistyötä suojelupoliisin kanssa, Säkerhetspoliisi?
1: Kyllä. Ihan siinä toiminnassa on yhteys koko ajan. Että meillä on tiheät yhteydet niiden kanssa.
0: Nyt kun puhutaan tuosta vaalitoiminnasta ja puhutaan ehkä sosiaalista medioista ja puhutaan kybervaikuttamisista, tämän Fagersta yhteydessä todettiin tai löydettiin TikTok-sovelluksesta jotain videoita ja kuvia. Miten se on mahdollista seurata tätä kaikkea just poliisin silmin ja yrittää löytää sieltä näitä uhkakuvia?
1: En osaa ihan tarkalleen sanoa, kuinka paljon valvontaa siellä on, mutta me saadaan usein vihjeitä jos joku on nähnyt jotain, niin se tulee meille jossain vaiheessa tietoon. Että tavalliset seuraajat ilmoittaa meille näistä.
0: Me ollaan tässä keskustelemassa Jari Kalliorinteen kanssa Tukholmassa lauantai-aamuna.

0: lauantai-aamulla mennään 22. päivä elokuuta ja tosiaan oli hieno homma, Jari, että sait aikaa keskustella mun kanssa vähän sun työstä. Tuossa nyt on keskusteltu just näistä äskeisistä tapahtumista. Mutta jos mennään kuitenkin vielä takaisin näihin vaaliasioihin, niin vaalithan ei tule yllätyksenä. Miten kauan ennen sitä ruvetaan poliisin puolesta suunnittelemaan, että miten kaikki menee ja kaikki kiertuu, että mitä vaalipuheet ja niin eteenpäin?
1: No mä sanoisin, että ainakin vuotta ennen aloitetaan tämä työ meillä.
0: Mitä se oikein sisältää sen?
1: No sehän on, että siihen ensin valmistaudutaan ja sitten tehdään tämä päätös, että tästä tulee särskild händelse ja siihen tulee sitten stab. Ja ne sitten hoitaa kaiken työn tämän yhteydessä, että kaikki ilmoitukset, jotka tulee niin säkirjaspoliisilta tai muualta, että joku ministeri siirtyy jonnekin tai joku vaalihomma on jossain käynnissä, niin se tulee meille tietoon ja se välitetään tähän stabiin sitten.
0: Nyt kun täällä Tukholmankin kaupungilla kävelee ja sitten näkee, että on yhtäkkiä, niin välttämättä ei tule mitään tietoa, että esimerkiksi tuossa suositun hotellin edessä, Grand Hotellin edessä, niin on monesti yhtäkkiä hirveä määrä poliiseja ja muita, niin sitä heti miettii, että aha, siellä nyt on joku valtion vierailu, paitsi että ei ole oikein nähnyt mitään tietoja. Miten paljon aikaisemmin te saatte tiedot kaikista näistä, että nyt on Obama tulossa tai Trump tai joku tämmöinen Suomen presidentti?
1: No jos on semmoinen korkeaprofiilinen vieras, niin sitä se saadaan aika usein tietää ajoissa. Mutta lyhyellä aikaspannilla, niin sehän voi tulla niin kuin viikon sisällä. Siihenkin meillä on valmius, että yhtäkkiä laittaa tämä kuntoon ja niin kuin vartiohommat ja järjestyspuoli ja mikä siihen muuta tulee, niin tarvetta.
0: Ja tosiaan, kun ajatellaan nyt Tukholmaa ja yleensäkin koko Ruotsia, niin jos mennään sitten näihin eri asioihin, esimerkiksi jengirikollisuus ja tämmöinen, nyt sanoit, että täällä on niinku Tukholmassa ollut tänään ja viime eilen iltana niin aika lailla perushommaa, mutta tuossa vähän aikaisemmin se oli tosi, pommia räjähteli ja ammuntoja oli paljon. Minkälaista työtä se on poliisille yrittää selvittää ja pysyä perässä näiden asioiden kanssa ja ehkä vähän edelläkin ennakoida, mitä tulee?
1: No, sitähän tehdään ennakkoon yritetään löytää nämä ja ollaan viikoittain, seurataan potentiaalisia tekijöitä ja poistetaan niitä, löydetään aseita, kiinni otetaan ja tehdään kotietsintöjä. Ja varmaan ei niin kuin muut huomaakaan tätä työtä, että mitä me tehdään ja että nämä vähenevät nämä teot sitten.
0: Minkälaisia paineita tulee poliisille, kun mediassakin puhutaan paljon, lehdet kirjoittaa ja sitten poliitikot väittelee työllä ja kaikki on toisten syytä?
1: No, sehän jossain vaiheessa osuu meihin kanssa, mutta me ollaan saatu aika paljon hyviä välineitä, kameravalvontaa ja hemliä tvångsmedel on yleisempää. Nyt me käytetään näitä enemmän. Ja se on se, joka on tehnyt, että nämä on vähentynyt.
0: Nyt tietysti, kun sä sanoit jo hemliga tvångsmedel, niin voitko avata, mitä ne on?
1: No nehän on, että jos on joku tekijä jossain, mikä me ollaan niin identifierattu, niin siihen saadaan helpommin nykyään hemliä tvångsmedel, ja se tarkoittaa, että me seurataan puhelin tai internetaktiviteet ja löydetään tämä henkilö.
0: Tästä olikin paljon juttua just tästä, että oli tämä sovellus, mitä rikolliset käytti, ja sitten ne luuli, että sitä ei pystytä valvomaan, niin sieltähän tuli paljon apuja poliisille.
1: Näin on, ja jälkeenpäinkin myös, jos on joku kiinni otettu, niin me otetaan kaikki tiedot näiltä, puhelimet ja muut tietovälineet, ja tyhjennetään ja löydetään sieltä muita. Ja ne, jotka on antanut nämä uppdragin näille.
0: No milläs viimein sun porukossa juotiin kakkukahvit erittäin onnistuneen operaation myötä?
1: No, ei yleensä juoda kakkukahvia operaation yhteydessä, mutta vaan muuten kuin joku täyttää vuotta tai jotain semmoista.
0: Okei, eli kakkua ei mene.
1: Ei mene.
0: Mutta muuten jaatte kakkua.
1: Kyllä, kyllä.
0: No mites toi, jos ajatellaan vielä näitä teidän työtehtäviä, niin nyt on jalkapallossa sonki ollut ja sitten on tätä futisväkivaltaa ja tuommoista, niin pelataan vaikka tämmöinen paikallisottelu Hammarby AIK tai Jyrkorten, niin sinnehän tulee ihan hirvittävä satsaus joka kerta poliisille.
1: Joo, mutta se on meille niinku ihan tuttua, tämä joukkohallintamenetelmä. Ja sanoisin, että me ollaan, niinku, ihan, se on ihan vardagsmat. se on myös särskild händelse, joka on koko jalkapallokauden ajan. Että siihen on planering ja muut niin kuin, etukäteen jo valmisteltu.
0: Ja siinä on varmaan erikoisporukat, jotka vähän niin kuin samat tyypit, jotka menee aina tekemään samoja asioita.
1: Näin on.
0: Meillä on tosiaan haastattelussa päivystävää esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta Jari Kalliorinne.

0: Niin, Jari Kalliorinne, päivystävä esimies Tukholman alueellisesta johtokeskuksesta. Me ollaan tosiaan, istuskellaan täällä lauantai-aamuna ja toistaiseksi ei muuten kuulu yhtään mistään sireenien ääntä.
1: No ei vielä.
2: Ei vielä.
1: Kyllä se kuuluu täällä, jos sä jäät tänne äänittelemään.
0: Mä tässä kävelin tosiaan tänne paikan päälle ja sitten ajattelin, että minäpäs sinua odotellessani nappaan tuosta valokuvan tuosta teidän talosta, mutta siinä lukeekin isot kiellot heti. Miten salasta aluetta tämä, Jari, on?
1: No, sehän on nyt niinku tämmöinen hybridiuhka ja muut on tehnyt, että näitä poliisitaloja ei enää saa valokuvailla. Ja sehän on niinku omvärldsläge, joka on vaikuttanut siihen.
0: Nyt kun puhuit tuosta hybridihommasta ja tosiaan vaaliaikaa eletään ja puhutaan, miten paljon tämä hybridivaikuttaminen on lisääntynyt, niin miten paljon siihen resursseja poliisit laittaa siihen ehkäisyyn ja valvontaan?
1: No, sehän kuuluu meidän linjatoimintaan, sanoisin, se näkyvä puoli siitä ja siitä muusta näkymättömästä, siihen mä en osaa enkä halua vastata.
0: Mutta siellä kuitenkin, niin kun, jos ajatellaan sitä sorsaa siellä vedessä, niin se näyttää siinä vaan liukua, mutta paljon liikkuu jalat siellä veden alla.
1: Näin on. Siellä on käynnissä kaikenlaista.
0: No Jari, nyt mennään vähän niin kuin sinun persoonassa, niin miten sä milloin sä ajattelet, että hei, minäpä rupeankin poliisiksi?
1: No sehän oli 90-luvun alkupuolella. Mä olin Tukholman ensihoidossa töissä, siis ambulanssia ajoin Tukholmassa. Ja sitten tämä homma privatisoitiin. Ja en mä nyt työttömäksi jäänyt, mutta olisin saanut työnantajaa vaihtaa. Niin siinä samassa mä hain poliisiksi sekä sairaanhoitokouluun. Ja pääsin kyllä kumpaankin, mutta valitsin poliisikin.
0: Tuota varmaan kertoo sinusta jonkun verran, siis ambulanssi, poliisi, eli olet vähän niin kuin tällainen auttaja-alalla niin sanotusti.
1: Näin on, tai niin kuin sinivalo hommissa on ollut koko työelämän.
0: Oletko syntynyt täällä Ruotsissa?
1: En ole syntynyt Suomessa, uudessa kaupungissa.
0: Ja miten sitten tämä Ruotsiin tulo, tulit vanhempien myötä ehkä?
1: Kyllä, vanhemmat muutti ihan, oliko se 60-luvun loppupuolella, ja mä niin lapsena vaan seurasin mukana.
0: No miksi sä kasvoit täällä Ruotsissa?
1: No osittain alkuvuodet Köpingissä ja sen jälkeen Ussassa Taalaimaalla.
0: Ja Tukholmaan tulit?
1: No Tukholmaan mä tulin 90 siihen ambulanssihommaan.
0: No kauanko tätä poliisihommaa olet sitten tehnyt suurin piirtein?
1: No yli 30 vuotta. 1995 mä valmistuin poliisikoulusta ja sen jälkeen on ollut täällä Tukholman eteläpuolella eniten, mutta nyt on täällä keskustassa.
0: No kun ajatellaan tuota poliisinkin työtä, niin onko tullut jossain vaiheessa semmoinen fiilis, että pitäisikö etsiä jostain ambulanssia hypätä kuskiksi sinne takaisin?
1: Ei ole tullut semmoista tapausta.
0: Eli niin kuin viihdyt kuitenkin työssäsi?
1: Kyllä, ihan hyvin.
0: Jos ajatellaan nyt, sä oot nyt päivystävänä täällä esimiehenä ja tosiaan lauantailta mennään, niin minkälainen tämä työpäivä tulee sitten olemaan sen jälkeen, kun meidän tiet erotaisi?
1: No päivävuorot on yleensä rauhallisia, jos ei ole mitään erikoista kaupungilla käynnissä. Mutta sitten iltavuorot voi olla kiireellisimpiä. Ja sitten tietysti, jos jotain suurempaa tapahtuu, niin sehän voi olla minä viikonpäivänä tai mikä minä aikana tahansa.
0: No kun puhutaan kuitenkin poliisinkin työstä, niin miten sitten se vapaa-aika, kun otat kamppeet päälle ja pistät siviilit päälle, siviilikuteet, niin pystytkö erkaantumaan sitten tästä työstä ja menee sille vapaalle?
1: No omasta mielestäni pystyn ihan hyvin. Että sehän on semmoinen trigger, että kun kamppeet pois, niin on siviili.
0: No mitä sä harrastat?
1: No, sanoisin, no en oikeastaan musiikkia, mutta enää mutta käyn paljon konserteissa, katon kaikenlaisia bändejä.
0: Tämä on mielenkiintoista, koska onko sulla soittaja tausta?
1: No on aikoinaan ollut.
0: Minkälaista musaa tuli soitettua bändissä ja mitä soitit?
1: Soitin bassoa ja kuuntelen vieläkin metallia.
0: Metallihomma. Okei, no kävitkö Foo Fightersia katselemaan?
1: En käynyt. Mä luulen, että mä olin töissä.
0: Eikö tuommoisen asian voisi niinku yhdistää? Sä oot niinku valvontatehtävissä, että sanot, että mä lähdenkin tuossa valvomaan Foo Fightersin konserttia. Eikö sä samalla pystyisi katsoa sen keikan?
1: Pystyisin, mutta siinä on vähän vaikeuksia, kun mä oon johtokeskuksessa, niin pitäisi johonkin ulkopartioon liittyä.
0: Jännää, ja tässä kun mä oon tosiaan ajatellut just kysyä sulta myös toivelevyä nimittäin, niin tämähän nyt alkaakin olla siellä. Siis mä aina kysyn kaikilta haastattelijoilta, että no mitä tässä nyt soitetaan, niin sä saat valita nyt toivelevyn tähän sitten, että mikä on se seuraava kappale, joka soi.
1: No soita Hokka, Angels Fall, suomalainen biisi.
0: Mahtavaa, se soi tässä. Ja tietystikin ennen kuin lähdetään se soimaan, kun ne on suomen kielellä tässä puhutaan, niin miten paljon sulla on ollut hyötyä tästä, että sä oot myös suomen kielellä hallitset sen?
1: No ei nykyään niin usein, tai sanoisin oikein harvoin, mutta alkuaikana oli enemmän suomalaisia, niin kuin, mitä tapas kenttää partiossa yhteydessä. On tapahtunut jonkun kerran tässä kuukausi sitten, että sain mennä operaattoripöytään ja puhua suomea jollekin hälytyssoittajalle, joka ei englantia puhunut.
0: Eli siitä on hyötyä. Miten paljon sä oot muuten yhteydessä tuonne Suomen puolelle suomalaisiin kollegoihin?
1: On ollut virkamies vaihdossa Helsingissä kuukauden ja sen jälkeen on niinku yhteyksiä ollut jonkun verran.
0: Ja näin se on, ja varmaan yhteistyö tiivistyy koko ajan. Maailma tavallaan vähän pienenee myös siellä poliisin puolella.
1: Näin on. Ja nythän on Ruotsin partiot saa mennä Suomen puolelle ja päinvastoin tehtäviä tekemään ja siis auttaa rajan kummallakin puolella.
0: Totta, se oli tuolla pohjoissa toi homma tapahtui, mutta periaatteessa miten sitten Ahvenanmaan laivat, miten siellä toimii poliisit Suomen ja Ruotsin puolella sillä, että voiko poliisiveneellä huitaista tuosta Lahden yli ja ajaa jotain huumevenettä perässä vaikka?
1: No, pystyisi teoriassa ainakin. Laivatyöthän on vähän vaikeampia, että ne usein odotetaan, kun ne tulee rantaan, tai jos on joku kiireellisempi, niin helikopterilla mennään sinne.
0: Meillä olisi kyllä paljon juteltavaa, mutta ehkä me otetaan sitten se seuraavassa haastattelutuokiossa. Kiitos Jari Kalliorinne tosi paljon mielenkiintoista haastattelusta ja onnea matkaan tänään ja tänään viikonloppuna. Toivottavasti kaikki sujuu hyvin.
1: Kiitos.

0: Tässä kuultiin Hokka Angels Fall Tukma alueellisen johtokeskuksen päivystävän esimiehen Jari Kalliorinteen musiikkitoive. Kiitos Jari haastattelusta. Sieltä lähtee nyt soimaan Annika Pudas. Annetaan hänen viedä meidät mukana kohti seuraavaa juttua.
1: Tummat pilvet matalalla, harmaan teepaidan alla, sydän, joka hakkaa sulle.

0: saa sut kokonaan.
1: Annika Pudas, hän sut saa. Niin puolitoista viikkoa sitten Fagerstassa tapahtuneen kouluiskun jäljiltä tukea on voinut hakea myös siellä paikalliselta Suomi-seuralta. Toimittaja Lari Honkanen vieraili Fagerstan suomalaisella seuralla viime viikolla. Vierailun aikana paikalle saapui myös kouluiskussa kuolleen tytön isä. Venla Rakkola jatkaa.
2: Fagerstan suomalainen seura on tukenut Brinell-koulun koulusurmassa menehtyneen 17-vuotiaan tytön isää.
3: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
2: Fagerstan suomalaisen seuran puheenjohtaja Paavo Kotoneva kertoo, että 21. elokuuta kouluhyökkäyksessä menehtyneen tytön isä otti yhteyttä seuraan viikkotapahtuman jälkeen. Hän oli aiemmin ollut mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
3: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uutien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin ottaa olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
2: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viides osalla on suomalaistausta. Suomalainen seura, joka perustettiin vuonna 1954, on tärkeä tapaamispaikka Ruotsin suomalaisille. Nykyään seurassa on yli 200 jäsentä ja se kokoontuu säännöllisesti. Seuran jäsen vastaava Susanne Hansen.
4: Monelle vanhukselle se on hirveän tärkeää, kun on yksin. Moni jää yksinäiseksi ja niillä ei ole muuhun mihin mennä, niin ne ei halua mennä muualle, kun ne on ollut seuralla aikaisemmin. Että tämä on tärkeää jatkaa eteenpäin.
2: Lari Honkanen ja Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Se oli Asia Motor Ride. Suomalaisomisteisen Neovan turpeennosto Grimsåsin suola on joutunut usean otteeseen ilmastoaktivistien häirinnän kohteeksi. Yhtiöllä ei kuitenkaan ole suunnitelmia lopettaa turpeennostoa alueella. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Turpeennosto Grimsåsin suolla ei pysähdy vuosittaisista protesteista ja häiritsemisestä huolimatta.
2: Meillä on vahva luottamus siihen, että laillinen toiminta voi tulevaisuudessakin jatkua Ruotsissa. Ja sehän ei mihinkään häviä se turpeen tarve eri käyttökohteissa.
1: Markus Tykkyläinen on Neova-konsernin varatoimitusjohtaja. Ilmastoaktivistit ovat tänä kesänä jo kolmatta vuotta peräkkäin pysäyttäneet tilapäisesti suomalaisomisteisen Neovan turpeennoston Grimsåsissa. Poliisi on raportoinut kesän aikana noin 100 välikohtauksesta. Neovan mukaan häirintä ei kuitenkaan muuta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmia.
2: Ruotsalainen yhteiskunta tulee jatkossakin tarvitsemaan ruokaa ja ruoantuotannon arvoketjua, niin kyllä se meidän velvollisuutemme on tarjota niitä tuotteita siihen ruoantuotannon arvoketjuun. Ja tällä hetkellä se on ollut turvepainotteista, mutta totta kai pitää etsiä myös muita vaihtoehtoja.
1: Tämän kesän noin 2 viikon kestävän mielenosoituksen järjesti ruotsalainen ilmastoliike Återställ våtmarker ja tarkoituksena oli pysäyttää turpeennosto suolla. Pontus Bergendahl on Återställ våtmarkerin edustaja.
3: För det första så vill vi förbjuda torvbrytning i Sverige som släpper ut lika mycket växthusgaser som hela inrikesflyget. Och sen vill vi rädda Grimsås mosse på grund av den ogiltiga torvbrytningen som sker av Neova AB på platsen.
1: Neovalla on lupa nostaa Grimsåsissa energiaturvetta. Lääninhallitus ja maa- ja ympäristötuomioistuin ovat hylänneet yhtiön hakemuksen nostaa kasvuturvetta. Återställ våtmarker epäilee kuitenkin, että yhtiö ei noudata päätöstä. Bergendahl ei myöskään hyväksy Neovan näkemystä siitä, että turve olisi välttämätöntä Ruotsin elintarviketuotannolle.
3: Den absoluta merparten av våra livsmedel produceras inte med odlingstorv.
1: Återställ våtmarkerilla ei ole aikomusta lopettaa protestointia niin kauan kuin turpeennosto jatkuu. Neova toivoo kuitenkin, että häirintä loppuu.
2: Meidän toive on se, että mielipiteen vapautta voitaisiin toteuttaa laillisin keinoin. Ja siinä mielessä niin en usko enkä toivo, että tällainen laillisen liiketoiminnan häiritseminen jatkuisi enää pitkään.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska.

0: näin vaan.
1: Hän tuli tänne ja halusi vähän lohdutusta ja me otettiin vastaan. Me ollaan kuunnellut ja jutellut asiasta.
0: Sveriges Radio Finska on ollut yhteydessä kouluhyökkäyksessä kuolleen tytön isään, mutta hän ei itse halunnut osallistua haastatteluun. Fagerstan asukkaista yli viidesosalla on suomalaistausta. Suomalainen seura perustettiin vuonna 1954 ja nykyään siinä on yli 200 jäsentä. Paavo Kotonevan mukaan myös isä on ollut aikaisemmin mukana seurassa ja haluaa nyt jatkaa jäsenyyttään.
1: Voi olla jonkinlaista toisenlaista ympäristöä, että voi mennä uusien ihmisten kanssa juttelemaan, niin ei tarvitse silloin olla tämä asia niin lähellä, että jollakin tavalla vähän ajatukset menee toisiin päin.
0: Toimittajana oli Lari Honkanen. Valtiopäiväpuolueiden johtajien sanat suomen kielen kouluopetuksen tärkeydestä eivät välttämättä johda tekoihin ensi vaalikaudella. Näin uskoo Sveriges Radio Finskan puoluejohtajahaastatteluihin tutustunut, kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa tutkinut Nina Carlson. Ruotsi on saanut Euroopan neuvostolta jo pitkään kritiikkiä liian vähäisestä vähemmistökielten opetuksesta. Puoluejohtajien vastaukset eivät povaa suurta muutosta nykyiseen.
2: Nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa. Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
0: Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Carlson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät Suomen opetusta. Toimittajana Kaisa Vuonokari. Norjan uusi kuningas Håkon on antanut uskollisuusvalansa suurkäräjien edessä Oslossa. Håkon vakuutti hallitsevansa Norjaa perustuslain ja muiden lakien mukaisesti. Kruununprinssi Håkonista tuli perjantaina kuningas Håkon 8, kun hänen isänsä Harald kuoli sairaalassa. Tänään valaseremoniassa suurkäräjien presidentti luki virallisen ilmoituksen kuninkaan kuolemasta ja uuden hallitsijan noususta valtaistuimelle. Norjassa ei pidetä perinteisiä kruunajaisia, sillä suurkäräjät lakkautti ne vuonna 1908. Suomi pysyttelee yhä Euroopan työttömyystilastojen kärjessä. Euroopan komission tilastoviranomainen Eurostat julkaisi uusimmat tiedot EU-maiden työttömyysasteesta. Luvut kertovat heinäkuun tilanteesta. Toiseksi korkeimmat työttömyysluvut EU-maista on tuttuun tapaan Espanjalla ja kolmannella sijalla on Ruotsi. Suomen työttömyysaste oli heinäkuussa 10,5%, Espanjan tasan 10 ja Ruotsin 8,6. Suomi kipusi kyseenalaiselle ykköspaikalle viime syksynä marraskuussa. Aikaisempina vuosina Espanjan työttömyysaste on ollut paljon Suomea korkeampi. Ja urheilua. Suomen hiihtotähti ja moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen lopettaa uransa. Hän kertoo päätöksestään sosiaalisessa mediassa. Niskanen kertoo nauttineensa 20-vuotisen hiihtouransa aikana treenaamisesta ja kilpailemisesta todella paljon ja omistaneensa jokaisen päivän hiihdolle. Nyt on aika antaa tilaa muulle, Niskanen kirjoittaa. 38-vuotias Kerttu Niskanen saavutti urallaan 5 olympiamitalia ja 2 MM-mitalia. Viimeisin mitali on Milano Cortinan olympialaisista tuotu viesti pronssi. Uutisissa Elsa McLean.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Vai näin siinä tuli käymään, että suksi ei enää luista. No kyllähän se luistaa totta kai kertulla edelleenkin eteenpäin, mutta ei enää sitä päästä nauttimaan ja jännittämään hänen myötään hiihtokilpailuja. No, aikansa kutakin ja hienoa jatkoa vaan hänelle uudessa elämän vaiheessa sitten. Taksa Mykkä-Kerttu voidaan sanoa. Finska iltapäivälähetystä kuuntelette. Lähetys on suora tällä kertaa taas ja jälleen kerran Tukholman kuninkaallisesta pääkaupungista. Niin mitä se menee, joka toiselle kuoppaa kaivaa, niin se voi olla arkeologi. Näinhän se voi myös olla, nimittäin kyllähän arkeologi iskee aina kätensä tuohon multaan, hiekkaan vai mitä siellä nyt oikein vastassa aina onkaan. Tämän seuraavan tunnin aikana tapaamme sitten, että käydään sitten tuolla Värmlandin

hankkeessa visiitillä, nimittäin siellä Värmlannin museo on tekemässä kaivaustöitä. Kohteena on ollut Mäkikylän suomalaistila Tuusbyn kunnassa. Toimittaja tuossa on Milla Eronen, ja sitten tietysti näistä vähemmistökielen opetuksista, miten hyvin niitä nyt nämä uudet valtiopäiväedustajat sitten oikein ajattelevat, että kuinka niiden kanssa tapahtuu, nouseeko, laskeeko, tuleeko enemmän vai vähemmän vai pysytäänkö samalla tasolla. Niistäkin kuullaan tämän seuraavan tunnin aikana. Lähdetään ensin vähän metsästyshommiin, tai kuka täällä nyt metsästää ja mitä. Stig ja Puumaa, mä metsästän, pysyvän kanavalla.

Näin se on, että ainakin mun kavereiden mukaan, jotka harrastavat ton tyyppistä metsästyshommaa, niin toi sorsan metsästys alkoi tuolla Suomen puolella ainakin 20. elokuuta kello 12. Puuman metsästysajoista ei ole tarkempaa selvyyttä tähän kohtaan heittää. Tässä Komiat, yksi rakkaustarina.

Kun saapuu syys, se on sinun syys. No ei vainiskaan. Vuodenajat tulee ja menee, mutta levyseppää ei peloita. Levylautasellinen toivemusiikkia pitää ihmislapsen pirteänä ja mielen kirkkaana. Perjantai on se päivä, kun on aika heristellä tuota kuuloaistia. Elikkä, miten se vanha sanonta meneekään, perjantai on perjantaina ja perjantai on edelleenkin levyseppäpäivä.

Näin kävi Hulda huimalle, että varjot ne löysivät hänen luokseen. No, hyvä, että varjot ainakin, luomet kuin tähdet oli tuon kappaleen nimi. Finska iltapäivälähetystä kuuntelet ja no niin, mikäpä ettei. Nyt lähdetään nimittäin täällä Finskalla metsäsuomalaisten jäljille. Siinä meillä onkin sitten vähän etsittävää, kaivettavaa ja noteerattavaa, mistä on osa meistä ponnistanut elämässä eteenpäin. Aloitetaan tämä osuus pienellä tietoiskulla.

0: Tiesitkö, että metsäsuomalaisiksi kutsutaan niitä suomalaisia, jotka muuttivat Ruotsin ja Norjan autioille metsämaille 1500-luvulla ja 1600-luvun alussa. He tulivat Itä-Suomesta ja heitä houkutteli Ruotsiin verovapaus ja ilmainen maa. Suomalaiset polttivat metsää luodakseen hedelmällistä viljelymaata ja heitä kutsuttiinkin usein polttoviljelijöiksi. Polttoviljelyä harjoittaneet suomalaiset asettuivat asumaan muun muassa Värmlandin, Taalainmaan, Bergslagenin, Helsinglandin ja Medelspadin metsiin. Alueelle annettiin nimi Finnmarken. Monet paikannimet kantavat nykyäänkin tuon ajan nimiä. Esimerkiksi Noppikoski Taalainmaalla ja Mattila Värmlandissa. Mutta myös monilla vuorilla ja järvillä on suomalaisia nimiä. Nykyään arvioidaan, että yli miljoonalla ruotsalaisella on metsäsuomalaiset juuret, kuten muun muassa prinssi Danielilla. Taiteilija ja monitaituri Lasse Åberg sai viime vuonna tietää suomalaisista geeneistä.
1: Jag tyckte det var kul. Det var piggade upp mig att det var ursprungligen på pappas sida finskt ursprung. Det ska bli spännande att åka dit.
0: Niilo Turunen, Sveriges Radio Finska.
2: Siinä vähän tietoiskua, vähän faktaa siitä, mitä tuleman pitää. Kiitos. Turun Niilo oli tehnyt tuon mainion koosteen. Mutta tätä hommaa höystetään, totta kai kun radiolähetyksiä tehdään, niin musiikilla höystetään. Laitetaan tähän nyt ensin vähän blondia soimaan. Ei sitä blondia, vaan tätä blondia. Älä rakasta mua.

0: Uhka vai uhka, niinpä. Nyt jatketaan juttua metsäsuomalaisista Värmlannissa, millä Eronen siis jutteli Värmlannin museon arkeologiin Juhan Richardsonin kanssa, joka oli eilen paikan päällä Tuusbyn Mattilassa Mäkikylän suomalaistilan kulmilla. Pistetään pilleä pussiin viikon arkeologisten kaivauksen jälkeen tällä kohtaa, joissa etsittiin suomalaisten uudisraivaajien jälkiä. Milla Eronen.
1: Ja metsäsuomalaisia tuli Ruotsiin 1500-luvun loppupuolelta ja melkein kokonaisen vuosisadan ajan. Värmlantin metsäsuomalaiset saapuivat sitten joskus 1620-luvulta alkaen, mutta kuinka paljon heitä oikeastaan oli, sitä on vaikea tietää. Kaiken kaikkiaan metsäsuomalaisia muutti tänne Ruotsin puolelle arvioiden mukaan noin 10 000. Mutta miltä siellä Mäkikylän tiluksilla näytti, kun metsäsuomalaiset asuttivat sen, mitä siellä oikein oli silloin paikan päällä olemassa?
2: Den här marken som där jag står just nu och där vi då, där man då har bosatt sig är ju då någonting som vi kallar för utmarken och skogen som den svenska då befolkningen inte var jätteintresserad av eftersom de inte visste riktigt de här, hur man skulle bruka det här med fred i bruket såklart och sådär. Utan man hade det här med som jaktskogar. Så att jag kan tänka mig att när man kommer hit så är det nog skog helt enkelt. Och jag tror ju att det här var ju precis det man var ute efter också. Man ville ha de här stora moränhöjderna med skog för att då kunna använda sitt svedjebruk.
1: Eli Mäkikylässä Harjun laella oli vastassa todennäköisesti pelkkää metsää. Tämä Mäkikylän tila on moreeniharjun huipulla siis, ja suomalaiset tilat ovat tyypillisesti juuri korkeammalla kuin ruotsalaiset tilat, ja tällaiset olosuhteet olivat sitten hyvin sopivia tähän kaskiviljelyyn. Mutta mitä metsäsuomalaiset on merkinneet sille, tai miten metsäsuomalaisten perintö näkyy tämän päivän Värmlannissa? Onko se vaikuttanut jotenkin tähän myöskin siihen, että miltä Värmlannissa näyttää?
2: Jag har inte de siffrorna precis, men jag kan tänka mig att det här med svedjebrukandet har väl antagligen gått upp och ner genom historien. Till att börja med så kanske man svedjer den ytan som man då skulle sedan bygga sitt hus på och sådär. Och sen runt omkring den ytan, och då, det är inte så att det är jättestora arealer utan det är nog ganska nära sitt, en relation till sitt hus. Va? Men sen så är det lite intressant att följa diskussionen som sker under 1650-talet och framåt när exempelvis i Bergslagen i Värmland där svedjandet kanske till och med förbjöds på grund av att man tyckte att man brände av för mycket skog för man ville ha skogen istället till att göra kol med i järnbruket. Det har sett olika ut på olika delar av Värmland hur mycket man kanske har svedjat och hur lång tid i framhistorien man faktiskt har svedjat.
1: Sitä, miten suuria aloja kaskiviljelystä on harjoitettu ja miten kauan, sanoi Johan Richardson, se on vaihdellut aika paljon ja Bergslagenissa kaskiviljely lopulta kiellettiin, koska metsää tarvittiin myös raaka-aineeksi hiilen tekoon ja hiiltä tarvittiin tietenkin asepajoille ja muille ruukeille. Mutta jos mennään takaisin tämän viikon saaliiseen, mitä odotat tältä tutkimukselta ja mikä tässä niin kuin syyttää sormia, mikä on kiinnostavinta saada selville?
3: Joo, men de fynderna så vi hittade kommer att analyseras här under hösten. Och det som kommer bli roligast är ju framförallt att se vilka typer av djur har funnits på plats, vad man har livnärt sig på. Men också vad keramiken kanske kan säga, om man kan säga vart ifrån den är producerad. Det kan ju berätta en hel del om hur livet har sett ut på den här platsen och de första migrationerna, eller koloniseringen. Och berättar även om kontaktvägar, hur man kanske har rört sig i landskap och vilka man har haft kontakt med och sådär. Så det tycker jag kommer att bli väldigt spännande och det kommer ju då ske under hösten och vintern här som vi kommer göra de här analyserna.
1: Eli nämä löydöt tulevat kertomaan näiden uudisraivaajien yhteysteistä ja mitä nämä ihmiset liikkuivat tällä alueella ja kenen kanssa olivat yhteyksissä ja tietenkin siitä, mitä he söivät, söivätkö he riistaa vai kotieläimiä ja minkälaisia siinä tapauksessa. Ja kaikki tämä on todella jännittävää Johan Richardsonin mielestä. Mutta Johan, mainitsit tuossa aiemmin, että esimerkiksi tulisijat olivat erilaisia kuin tämän ajan ruotsalaistalojen tulisijat, mutta mitä muita eroja suomalaistilojen ja värmlantilaistilojen välillä sitten oli?
3: dels hur de ligger i landskapet. De här ligger på platser som kanske var optimalt för en svedjebrukande befolkning, men som absolut är optimalt för en befolkning som inte ägnar sig åt svedjebruk. De ligger väldigt högt i läget, stenig mark är det. Och de svenska kanske ligger mer i dalgången och sådär, va? Där det är lite lättare att odla. Men jag pratade också om rökugnarna, ja, som är lite skillnad på. Det har man ju inte haft här i den svenska gården, ingen rökugn. Och det som man kan skilja den, som vi ser indikationer på nu, är ju att vissa små detaljer som man kan kolla på. Dels så finns det väldigt mycket så här eldskadad sten, små stenar i den här ugnen. Och det brukar det faktiskt inte finnas i de här svenska ugnarna som vi har grävt. Det här är påfallande mycket små skärvisten. Det finns ingen lera i den, det brukar det finnas i andra ugnar. Men här har man liksom fyllt den med sand, och det är också inte en skillnad då, som vi ser. Så man kanske kan se de här skogsfinska markörerna.
1: Suomalaistilat olivat siis yleensä korkeilla paikoilla, harjujen laella, ja ruotsalaistilat olivat sitten taas tyypillisesti laaksoissa, missä viljely oli helpompaa. Ja nämä harjut, tietenkin kiviset harjut, soveltuivat sitten tähän kaskiviljelyyn aivan erinomaisesti, mutta ruotsalaiset viljelivät sitten hiukan helpommin keinoin siellä laaksoissa. Olipa mielenkiintoista jutella suomalaismetsistä ja näistä löydöistä, mitä Mäkikylän tilalta löytyy Torsbystä. Kiitos paljon, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Värmlandin museon arkeologi Johan Rickardsson.
3: Tack så mycket.
1: Ja sitten kun näistä löydöistä jotain selviää, niin kuullaan sitten uudestaan ja siitä, että minkälaisia löytyjä sieltä sitten oikein löytyy ja miten metsäsuomalaiset elivät.
0: Yksi löydöistä oli siis juuri tämä tulisijojen tekotapa ja myöskin mistä ne oli tehty. Eli metsäsuomalaiset muurasivat uunit hiekalla, kun taas saman ajan jakson eli 1600-luvun ruotsalaisuunit olivat yleensä savella muurattuja. No, tähän voi vielä lisätä, että Johan Rickardsson toivoo, että kaivauksia voitaisiin jatkaa ensi kesänä. Jos satut olemaan siellä Värmlannissa ensi viikon sunnuntaina, niin silloin siellä vietetään kulttuuriperintöpäivää ja muun muassa Värmlannin museon henkilökunta on paikalla kertomassa Mäkikylän suomalaistilasta ja näistä arkeologisista kaivauksista. Aamun Millä Eron jututti siis Värmlannin museon arkeologia Johan Rickardssonia, joka oli parhaillaan paikkailemassa viime viikon kaivauksia Mäkikylän tilalla Torsbyssä.

Niin mitä Sporty Call tarkoittaa, no se tarkoittaa myös sitä yhteydenottoa tai puhelua, jonka tarkoituksena on pyytää toinen osapuoli luokseen pelkästään seksin takia. Siitä tuossa laulettiin. Seuraavaksi vähän erilaista. Juhannaa, Iivanainen ja kaksi suuta. Tai ainakin vähän eri vinkkelistä katsottuna.

0: Johanna Iivanainen tulkitsi siinä Olli Ahvenlainen Lahden sävellyksiä Tommi Tabermannin sanoituksen Kaksi suuta. Niin, suomi ja muiden kansalaisten vähemmistökielten opetuksen vähäinen määrä on ollut Ruotsissa ongelma jo neljännesvuosisadan ajan. Euroopan neuvosto on arvostellut Ruotsia asiasta yli 20 vuotta, mutta ehdotuksia vähemmistökielen opetuksen vähimmäismäärästä, no niitä ei ole toteutettu. Siispä Sveriges Radio Finska kysyi kaikkien valtiopäiväpuolueiden johtajilta, että riittääkö halua, haluatko he ratkaista tämän ongelman. Nyt kuulemme, mitä he vastasivat.
1: Vain kahden valtiopäiväpuolueen johtajalla on selvä tavoite lisätä suomen kielen opetuksen määrää kouluissa.
2: Mikä siinä on?
1: Keskustapuolueen Elisabeth Thand Ringqvist.
3: Minst 3 timmar i veckan bör man få för att kunna lära sig sitt modersmål och finska i det fallet.
2: Muistatteko te, mitä tässä kirjassa tapahtui viimeksi?
1: Sveriges Radio Finska on selvittänyt valtiopäiväpuolueiden kantoja vähemmistökielten kouluopetukseen sekä lähettämällä kyselyn puolueille että haastattelemalla niiden johtajia. Kaikkein konkreettisimman ehdotuksen esittää keskustapuolueen johtaja Elisabeth Thand Ringqvist. Hän sanoo ajavansa vähintään 3 tunnin opetusta vähemmistökielissä seuraavan vaalikauden aikana. Kristillisdemokraattien Ebba Busch lähtee lähes samalle linjalle.
4: Vi tycker ju att det borde vara möjligt att kunna få upp till 3 timmar finska undervisning i veckan.
1: Sveriges Radio Finskan viime vuonna tekemä selvitys osoitti, että suurin osa peruskoulussa suomea äidinkielenä opiskelevista oppilaista saa opetusta korkeintaan tunnin viikossa. Yes. Keskustan ja kristillisdemokraattien lisäksi myös ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue haluavat nostaa suomen opetuksen määrää. Vasemmistopuolueen Nushi Dadgostar.
5: Du måste få mer undervisningstimmar för att sen klara av att prata språket efteråt. Nyt
6: minä puhutaan.
2: Muistatte, mitkä oli vastakohdat?
1: Sosiaalidemokraatit ja liberaalit eivät lupaa lisätä vähemmistökielten opetusmäärää, vaikka ne muuten suhtautuvat myönteisesti vähemmistökielten opetukseen. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson.
7: Det är viktigt att kunna bevara sitt språk. Det är av största vikt. Sen får vi se konkret vad vi kommer att gå vidare med. Då har vi inte tagit ställning till.
8: Kuka haluaa paperin?
1: Kuluneella vaalikaudella Ulf Kristerssonin hallitus hylkäsi selvityksen, jossa ehdotettiin suomen kielen äidinkielen opetukseen vähimmäistuntimäärää.
8: Ja nyt muistakaa.
1: Myöskään ensi vaalikaudella moderaatit eivät halua lisätä opetusta. Moderaattijohtaja ja pääministeri Ulf Kristersson.
9: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt.
1: Sekä moderaatit että ruotsidemokraatit sanovat Sveriges Radio Finskan kyselyssä vastustavansa ehdotusta vähemmistökielen opetuksen minimimäärästä. Ulf Kristersson torjuu Euroopan neuvoston 20 vuotta jatkuneen kritiikin siitä, että opetusta on liian vähän.
9: Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem.
10: No ehkä se kuvaa vähän sitä, että tämä ei ole ollut niin priorisoitu kysymys Ruotsissa.
1: Valtiotieteen tohtori Nina Karlsson on tutkinut kansallisiin vähemmistöihin liittyvää politiikkaa. Tukholman kauppakorkeakoulussa työskentelevä Karlsson sanoo, että puoluejohtajien vastaukset kertovat siitä, miten tärkeänä puolueet käytännössä pitävät suomen opetusta.
10: Eli se niin kuin näyttää sitä, että nämä puolueet ei halua sitoutua siihen ja luvata, että tulee nämä 3 tuntia, koska sehän maksaa.
1: Vaikka puoluejohtajat puhuvat suomen ja muiden vähemmistökielten tärkeydestä, ei ole varmaa, että sanat näkyvät teoissa ja resursseissa.
10: Ollaan tavallaan positiivisia, mutta ei niin kuin luvata, että ajetaan tätä asiaa niin vahvasti. Jotkut puolueet tietysti lupaa sitä, mutta ei tarpeeksi moni.
1: Nina Karlssonin mukaan puolueiden ja puoluejohtajien kannanotot viittaavat siihen, että punavihreä oppositio priorisoisi vähemmistökysymyksiä enemmän kuin nykyinen porvarihallitus ja sen tukipuolue Ruotsidemokraatit.
6: F1, ollaanko me valmiita tanssia?
1: Mutta vaikka valta vaihtuisikin, oppilaat eivät välttämättä ensi vaalikaudellakaan saa enempää Suomen opetusta kuin nyt.
10: No se jää nähtäväksi, mutta ei välttämättä saa. Että se on sitten neuvottelukysymys, että paljon nämä pienemmät puolueet saa läpi sitä omaa politiikkaa ja kuinka paljon he haluaa myös niin kuin priorisoida tätä kysymystä, nämä pienemmät puolueet, että voi jäädä haaveeksi.
1: Erik Weber, Niki Bergman ja Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä pelattiin kyllä aika varman päälle, pyydetään niin anteeksi ja jälkeen, niin kyllähän toi homma ehkä sitten yleiskin elämä sujuu huomattavasti paremmin. No, mene ja tiedä, ei lähdetä nyt syventymään tuohon sen kummemmin. Finska-iltapäivää kuuntelet ja meillä on pari biisiä ennen kuin siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle. Tässä Elime ja Kaukua yhteistyössä. Kuunnellaan.
1: Liian kauan puhumatta, en tiedä mistä aloittaa.

Näinhän se on, että tunne-elämästä näitä lauluja kirjoitetaan, on kirjoitettu ja tullaan jatkossakin kirjoittamaan. Voidaanko rikkohiljaisuus näitä asioita pohdiskeli, siis elimme ja kaukua? Sinua ei kannata enää hirveästi pohdiskella tätä seuraavaa asiaa, nimittäin kohta me siirrytään tuonne digitaaliselle puolelle ja se on vain se Sveriges Radio-applikaatio. Kaivat sen esille, sitä kautta pääset kuuntelemaan jatkoa tälle iltapäivälähetykselle. Vahva suositus tältä studiosta. Tähän loppuun tälle osiolle vielä kentiä. Utan dina andetag.

0: Ja tälle Gerd Mikkelsen kiljes olmaivakin iere. Sulle te tallan itse debyhtä kiljiä. Jos, joo, tälle alle somaa sulle nuu. Taakin on muun vasta kiljiä, että ilman niihin kiljiskin tälle kiljiä. Ja tää kiljille almapirra. Sosa tapajas kurallislukuun olmaivakin. Ja temin pistät suvu suu ellimate. Mutta tälle enemmän suurimus osilleita, kun se oli manna. Ja alema ruftun odistus se taarusti. Tehe alema viisu paris olemahan mahti saamikielä. Muuttuu alema juotsua saamikielä. Ja tällä olu tiepirra pistät suvut. Ja makkara alema ellin leija. Mitä hommaita polmaivakin ja... Ja tuossa ahti, alama ahtiille huikarasti ja alama ei nähtä, että alkaa vahva taarukielä, ei aina taarukielä, että alkaa vahva pahoja lohka ja talli, että alkaa skoulua vai suussa on alkia skoulatilliin. Ja tuota pitää maana ei olkkus, josta puhuttu paljon solmua silloin sun saamasti. Ja alma noimasta lähti, että mä olin saa soivat sun saamasti ja mä olin tälle nukiltujuvun. Kun toppahan ne paikkina, mä saamikilliin ja... Tämä pohti muuttimin tätä paitsa mlätsäsin kuossin ja sun mielestä on tällä huidia kielttölästi ja saami vuotta.
1: Mutta kuas ja kosta kirjii muista luvu?
0: Tällä olma väkkiin kurallislukun ja te suvute alma kasvattava ajassa.
1: No mutta moni nippin ahtaa alema leedaa valdolmusta muistelussa. Mutta mielemmin kuodata muistelussa ohtas kuului.
0: Tälle alema ja su hallu ahpa saamen kielä. Ja su kaskavuotta su ahtin. Ki lenu karasti ja saattaa kalkadekki alema tätä peera siis. Ja alemahan jahkaa ahtee asuu suahti jopa maahtakin saamen kielä. Se on ilokin iske kunnon sun saamasteemi. Mun äsken kalli tietänyt plohkai alema teidän otsu tiehtiä suahti alkaa mahta saamen kielä. Ja tälle vähän tie, se so on tuotunut pehtallan kohtalle nakuan tiekaita. Ahtee mahta. Ja te vähän porastuu, että hän alkaa nuora olmaivakin. Tämä alkaa saamisjärviin ja alkaa saakasti siinä historiapirre. Ja kohtalle nuorta he jopa tekee asille saamelatsa. Mutta Alma ahti ihan lohkaa, että ei sinkalle saamelatsa. Siis on näille puhuttu. Ja noin.
1: Mä olen kielade lohkaa. Mä olen saamen kieladaan kirjissä.
0: Tälle Raunimäkä lukkarikille Jorkalanta saamikilli. Ja tälle, se on näille kirjat alle, suomen päällä tiedä, alkoon. Ja te, tälle tasukielä. Tälle vähän avata sitten, no, äsken alkeen lohkota, kalle nähtä suomen päällä suomman.
1: Mutta kirjat on liestä, almuhui tämän kirjan tarukille?
0: Joo. Ja mä olen lohkunut tarukille kirjan näin. Ja tähän lähtee, että... Tämä on viromissa suomman. No, tämä oli jopa alki lohku. Mun ei kielen on harjannan lohku tarjokielä.
1: Ja kun olmus lohkaa kirjii, tähän laave pohti joka laakaan touhtuu tämän kirjii. Mäkkä touhtuu tuon atju, kun lohkaa tämän kirjii?
0: Tähän alkaa tuko ihmidi, mä karasta leedä tarvii tuhtiin leimas. Akohtelee sahtaa teko jauhkat. Matti puolivan olla se kielä ja kulttuuri, että... ja te semmoiselle hui soma lohkutta maana perspektiivin tehdä somaa mun mielenkiintävässä, kun maana oli jimmitikkäri, mä olin tälle kiltyjuvun ja mä olin jäkällä tahka ja muutahan niille vaasian teko tämä karra tili teko tämä touttipuolivalle sattan killat. No tämä oli tiedätkö, mitä mä olin tälle kiellänyt jauhkan?
1: No, mä juoksin te. Kalle radiorustia tolitse addanta kirjiin just tuossa nolla kittaa vihtaa.
0: Mä attan tässä kolmo. Tälle huipuri, tälle täällä hui fiina, että mä annan vuoda muistu. Ja se hui somas kiellä järmi kalsenis. Ja se on myös lehuite halas fadda. Ja mä oon pirreille nullut saallun, ikuita

0: Perhaamin.
1: Hei, ka sada godus mielä lohkataan kiri, kun kuulahtaa mä leija muistella.
2: Joo. No mun ikko on lohkaa historia piirre, just et alahtu hui tehdä pienna historias.
1: Tää kun kuullaan tää kiri piirre outa.
2: In. In lä.
1: No, makkaar... Tällä vädrujärä mä ton tiedä taaruituhtina me virran, mutta just mun järän makkaa relationa tuse taaruituhtimi. Alltså man håller den lockan skola stan birra jag bästa valdi. Åh på den birra.
0: No. Det handlar ju om att sakasta och polo murun selvågan. Sami selvågan. Så där. Men ju just det där personella svasa hos sig det hela nolo. Men min har vain inte ju att hos sig en hod. Ja.
1: Lagus ju väl lagan den korrelationen där och duhtima. Eller Lagu yoga, mä ehtin jutsa, kun on kuulla taaruituhti.
2: No, mun en tiedä just noilla taaruituhtin piirre, kun... No, minä ei ole ehkä ahpa noilla Norga piirre, jota ruotta skuulas. Mutta minä, mutta koit... Mä kan liikun kanssa kuulla luokas, kun me oot juu kuulla huijolla aina päätä, kun mä ruotta oli tahkaan saamalaisen posta. Mutta ei, no ihan ollut pärää. Mä ajattelin, että dinkit joko, no, mä oot se kilde, kielä ja tämä ääripiina tämän kulttuuras.
1: Ja tämä on lähuimmillakin, että mä ehtän namohalle ja täällä tjallun teko alemma tjallmi kuin. Ja mä oon sombaa sieltä aruituhtiin ja se on alle maana. Ja juuri mä ehtän maana, meillä on mieltä, asso siinä on meitä mieltä historiassa. Ja te pesä kuulla muistelussa sin tjallmin tjara. Tämä on lähuimmillakin, että mun mielestä.
0: Jos tämä alemana, kun se alkaa koulua, se on tähän vastasi johonkin kalallekin, mutta nuppiakin tämä on itse oppeitsi, ja tämä on vähän kivsiä alema ja itse maana. Ja tämä hirveän pautan kirjin just manin, mutta sahtan eli ehkä tällä kuulun just man veikan tälle iere, että se saami mattut. Kun tämä on suikin juokkaan kokteluokka A ja B luokka, ja tällä B luokka, niin vissuttakin le saami vanhemma. Tässä on tuo, kun mä alemma peissä A-luokka ei huostas kertti.
1: Tämä on ruveta, kun mä vaatisin alla taas sinne appi johkamuokkista, niin missä saat mä tätä sämmö luokka. Mä tähän leitän niin tihti, kun minkä alkoi meillä luokkaa saamikielä, ei edekä fatta. No, että oli alki, mutta jotsat ja juurta sammalle tjuobukoikka, että oli alki pidä visu unilogu maana sämmö luokki. No, että se on alki, jos alkaa tahka. Ja te otna diili mei mun jutsamme taaruiduhtiin en vaihkoamin. Että ollu sa rahti saami kiellä on juht.
0: Joo, ja te, joo, että hii vuoruhuvu saami kiellä.
1: Iike.
0: Ja vahpu. Ja ta ahti kiellä, ta kiri nammahan le ahti kiellä, kun ta le ta taaru kiellä, hän le su ahti kiellä. Että hän on kehtsällä johonkin laadissa, että on se ollut mun jahkes, olen nu ei näe taas, kun jo sahta, vihkui leikki.
1: Ja myös mä ajattelin, että vielä mä ei... No mun mielestä mun jahkan tälle hui vattis, kun ruohapäältään just joudu Davi ruoassaan, Davi mus ruohan. Asa kauna tekaa servuta, kun saami kiellä lee enas. Enas lukun. No, että tälle mä sitten, kun no, ahti kielellä heivulas enas osi tekee odjun mässi saami kielä.
0: Mutta aika juuri, kun ruohan lennu heijus kielä dilli. Että hän niitä, kun... Tämä ei ole ollenkin se, mitä asin... Niin mä arvun opa selvuokankin.
1: Ja mä ytsä meijä, että täällä hänelle huijolu saakka meijä, että kun... Mulla on nippinä, että tämä kirjis lehui ollut joku moras vuotu.
0: Tähän oli Järd Mikkelsen edes vaassa huusa, mitä oli pidsan kirjai. Että tässä on ollut se eli. Mutta tämä on ohka hui fiina. Ja tämä on ollut joku tekee akta vuore itse asiassa. Ja teko mitä lohpa. Mä olin tälle nukaras leemas. Ja mä olin tälle tiekaan, että saami vuoren oloja.
1: Mä etten jutsen, kun kuulahtaa pira.
2: Kun jutsa on ollut sitä lahpapira?
1: Jaa, olis kirjipira nukuhkas, kun mitä alle kuulla. Vai leijalle muihtalan ja...
2: No, mun kohdalla kun on aika lohkataan täällä. Olen mielenkiintävässä.
1: Ja, det handlar historia med alla äska samma historia. Det handlar om det äkasas historia. Det är en god allåg. Men när man är ädd eller reagerar en god allåg och säger så är man illa bares. Må melas. Men det handlar nog i mass juridilighet. Det är nog äska. Går det där på hovan? Ja, en där på hovan. Men det är ändå en häka. Han är vass i han att det gillde då samma stikt.
2: Ja.
1: Så att det går an hade jag mycket han bidra. Det är inte annan du som hade jag i dessa.
2: Nej, gott jag i. Men mot dem har man vant till njälja. Låkas. Ja, det var stor välja med att det är goda låkas. Man lägger bara ett polkopäl. Och ta lockar an och diskuterar. Nej, man kan komma på att det är en häka. Det är dekarashigt. Nej. Ja, det är faktiskt att jag borde ta upp det. Nej. Det skulle räcka ihop med samma så att när jag är upp i min jacka att det är ihop med bara sin birra. Nå, vad säger man? Vajvis, det är väl gärna då, så det är väl mycket möjligt att gärna gärna. Här är synen som sovt. Sen är det ring i skolan, det är verbal att de har tjugget sin. Jag tar på att jag känner att nej, så apaji såna gatchade det där bathet att det är ganska många men att det där minoritet gel är det bara nej då ni minimaltiga. Nå, själv då hostar och hostar nå konflikt det ser där gauti jag man det minsta lärde eller det är en språkbad lyxus och ställa sami man att några och ställa apa sami gel är då några ekon. Men det låter som att du hustar röda då. Då är det att du hujolar det bara personal eller det är bara rektor av den skolan som man jävkan. Eller skolan där många har varit där.
1: Och då var så hos han där han satt och jag har varit där.
2: Han körde ut det där silver lining.
1: Jag mötte sen dacka grite gå med hjärd Mika sen och challan sa att de är yogalagan röda hos. Det man gittan då häka, jag då lea gommo besen sagas i donnon dagir i birra. Man måste gå kan ladjat. Ja. Jag då lägger gullan kirje mella mojta att SR Play appa ska nu äna oss i den rajtos gulda lite.